0: on 101.7 FM.
1: A proku megun shredi mpo na etik mokwaju ne beswa biribra kwame nkroma birimbram
2: ebinum si wo freeream ebinum si wo free asase ase kwame nkroma tickets ye wo fro nyankopon che amen
3: adiatio adiatie bia adichi biara nso ni munsem o kwame atia pema bransa medukata were enkroma twentwen ko ya watwen na beko eje oman eyinti kwame kasa enkroma kasa.
4: Okay, 101.7 senior officer for transfer wadia chebi adwumadie mu abonon so pa osima numbo so me die to so enso October bo so me fie pinu ne aduonu ensia dan ye kuara Wednesday 7th October 2026 in the year of our Lord. Ofe me radia kwa wasan kwa me kuma dikasi me morning show president of the land. Fa babu ne nkenkan we nyankopan sem the book of Job chapter 13 verse 1 2 3 ede eba yenti onyankopan sem Hiob nguma no etredum yensan yimu baako ede eba hwe mani ehu ni nyina masonso ati na ati ase die mu ni mu no minso minim mintomu wo mu media anka mepesa meni otumfo no mmom bekasa. Na me rese meni onyankopon be yi no. Na mudi ye muya kikakarama fuo atro fuo. Ayare sa fuo e wufuo ni munyi na. Se mi mwama numo mkwa anka eye munyansa. Amen. Edabi wawa. Die nipa bi yetia wo ensam bi wa nipa bi katia wo nipa bi agina tua ye tutia wo e ka wo monko na kase ya to no ka wo monko adwuma no ko aye gi wadi e ka wo monko no na nim gwase ato wa sori nim e ka wo monko na so pani e wudie no ene ma nyina ye bisi basa e ka wo monko na ko abusua abo asante ye. Ya na wo mu a authority ya wo no bebre ya dwini baako ni bebre dwini se wadwen wo fom dia wo mu hyehye no wonnim nyansa wo behuni se dia wo mu ye no wonnim wo mu authority ya wo no so ye wonu ye wadamfo wabusua ni ye wudwuma ye ni a woni ko adwuma wo ya na bi susa dwen se ai se wuni mukura enti dien mi wosika me wa hwade se wo ye ba adwuma no ma me wo pause se wo eti dien na abetimi aye ebinu musukura wo mu egba anwem edwe ye ne se tumi a etaa ye kira ye de ye niema wodo no sa tumi no enti ye ye obi bia kra na hu na kira ntimi ye hu.
5: Okay FM, okay. 101
4: eti yakase ye beye no agina tuo ye tuo no bibia ye pese ye tia wo ye be koso ayo enti glalinri u betwe nipa no ankasa chese ade a wode ye wo no nim se wo hu enso to aso yo. Edi na wo sey a ko ha ko sey wo firi ha obekwa ha obopran e na anye yi apran bi binim ko nuro so kese ninu ya no ko ngu ninu ya no ko modam ninu ya nanim nwase